0: таптаган кезде үйрөнө албайт экем деген ойлор болбойт. Эми жоош элек түркөт учургалы болбойт.
1: Жанга кириштирсең болот эми сеники. Жакшы жоошкөн.
0: Атаман сурасам, атам бүркүттердин түрлөрүн мындай топторун айтып берет. Биз кыргыз мүлүшкөрлөрү бүркүт кармайбыз, кармай алабыз. Кайра коюп бере алабыз. Табият аманы табиятка кайтышы керек. Şu аба мелжиген табиятта жүргөндүгү үчүн бу жасман учуп şu жан жаныбарлардан, үйгөсүндөрдөн алышы керек. Ага ишенсең болот, сен коюп бер, учура бер жанга деп мындай айтам да. Салышты эми мен ушундай жакшы көрүп калыптымын. Ушундай осурланып өзүнчө кошуп болуп көңүлүмдү көтөрүп ушундай бир жакшы эсият ээ болом. Ошол үчүн көтөрүп жүрүштөк себебим ошол болуп атат.

0: Таптаған кезде үйрен албайт экем деген ойлор болбойт. Эми жоош элек бүркүт учургалы болбойт.
1: Жанга кириштирсең болот эми сеники. Жакшы жоошкөн
0: атаман сурасам атам бүркүттердин түрлери мындай топторун айтып берет. Биз кыргыз мүлүшкөрлөрү бүркүт кармайбыз, кармай алабыз. Кайра койп берелабыз. Табият аманы табиятка кайтышы керек. Şu ава мелжиген табиятта жүргөндүк үчүн бу жасман учуп şu жан жаныбарлардан, үйлөсүндөрдөн алышы керек. Ага ишенсең болот. Сен койп бер, учура бер жанга. Деп мындай айтам да. Салыштыгы мен жакшы көрүп калдым.